0: Thank you, sir.
1: הקלות שמזוהה הציר שם ארום איגוג נור מי עשה בה עוד אומר שבדום